bap, shabadabara bap, bap, shabadabara shabadabara shabadabara shabadabara shabadabara. Geralmente, geralmente.